Steve Harley, Make Me Smile, Come Up and See Me. Og så til ny musik fra Hjalmar, som her er sammen med Katinka og synger Vær at vente på.